Jeg har faktisk lidt for det lidt rigtig fang Kastner og Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nørre Nør